Tau ulo ma mau pe lango de ba na fa wa fo lau. Fa fo ye lang ba lau fa fo anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mam tawa ai. Ma se ta tu wa sia mo mu wa la ba le lang.